Neo kedez comprennes ter ar zo divar ben ar pech, ar justice, hag ar varnedis. Ar pez a zo sker, o gen, eo ma Jezus o vant kuit, hag e trist an diski bien. Ma vichem en ofas, non cheke comprennet kit, mirag eo un drama e ya fe kuit. Lor de anchom ganyom da machel, nek. Gouz ar eom eo doue ror egedom, bezom ne fichans. Mal ar deom eo gwelor e kuit, ose ar blad ober. Hag e c'hellom ka chanse nan, ive, e kreist ar bed a iri. Gouz aod ara ar zara. Pa gav diom e tiz ar c'hannom, o lezel ar gwellorioù da c'hoar vezout. Martez ira evel ar c'heren o tis evel ar bugel, evit dio re em re nerez, e o red lezel neant da vond e un an d'ober fazu, evit gwez deski. Gevel just, e chom doue e veren, tik ouz ar bugel, evit dio tom e mestra. Pignadez alver e deus martez e aotre d'an disien, da dremen ive, deus ord a ulier ien Jesus, d'ur stad a abol. De studien, da drot a serien ar rouantez. Hag ezom ni ive elve d'ar memestra. Un displeg a den troas. Ar jez de nel, beve de palest epken, o kelen en ur epken. Rio, eo a christ olvezan. Hag ema, gant kemen in ranom var memro. Lian medouzan, fors pe eve fem. Abad diom kaudan ne. Peguir ema e guion ne. Dou ganyom bepit.

Ne o ket eus komprenster ar c'homzou divar ben ar pechet, ar justiz hag ar varnedigez. Ar pez a zo sklêr ogen, eo ema Jezus o vont kuit, hag eo trist an diskibien. Ma vichem en o flas, non dicheke komprenet ken e beut, perag eo un dra mad e ya fe kuit. Gwelor de anchom ganyom kaik da machel, neket ta. Gouzout ar eom eo doue furoc'h egedom. Bezom neus e fichans. Ma lardiom eo gwelor e ya fe kuit, e oze ar pep gwelad ober. Hag e c'hellom kaout fichans ennan, ive, e kreiz trubulio ar bed a irio. Gouzout ar ra ar pez ar ra. Pa gavdiom e tilez ar c'hannom, o lezel ar gwalerio da c'hoar vezout. Marteze e ra evel ar c'heren o tis evel ar bugel, evit di orei e emren erez, e ored lezel an neant davon e unan d'ober fazio, evit be a gwez deski. Hag evel just, e chom doue evel ar geren, tostik ouz ar vugel, evit di walout an memestra. Pignaden ar zalver e deus marteze aotre d'an diskibien, da dremen ive deus ur stad a eulierien Jezus, d'ur stad a apostol. Deus studierien, da dreuskaserien ar ouantelez. Hag ezom ni ive galvet ar memestra. Un displegaden al c'hoaz. Ar Jezus denel, en eus bevet e Palestine epken, o kelen en ul lec'h epken. Irio, eo a c'hist ol vezan. Hag ema, gant kemen inni a c'hannom war ar memestro. Liam e douzom, forz peler e vefem. Ar abad diom kaoda an neuze. Peguir ema e guirionne, doue, gagnon.